دنیا دیکھ کے دنگ رہ گئی۔ دوجا دیوا جل پیا، جوت تو جوت جلی، چاننا ونڈن لئی، روشنی ونڈن لئی، آپ دی درشٹی امرتمئی، جیسے کہ بھٹ بھٹ کہندے نے، درشٹ دھرت تم ہرن دہن اگ پاپ پرناسن، میر بھری درشت دے نال آپ جسنو ویکھ لین او دے انتشکرن تو پاپ نکل جاندے سن، اس طرح دی برکتاں دے آپ مالک بنے۔ آپ کرتارپور تو کھنڈور صاحب وچ آ گئے، کنوج دے میدان تو شیر شاہ سوری تو ہار کھا کے ہمایوں اصفہان دی طرف بھج رہا سی، جا رہا سی، رستے چ کوئی فقیر ملے، پیر ملے، او دی دعا لے لیندا سی، او دے کول آشرواد لین دی کوشش کردا سی کہ میں اے ہاری ہوئی بازی پھر جت جاواں، کسی طریقے نال اے تخت جو میرے کول شیر شاہ سوری نے کھولے ہے پھر پراپت ہوئے۔ تا رستے دچ کسے نے کہہ دیتا، گرو نانک دی گدی تے براجمان نے دھن گرو انگد دیو جی مہاراج، تسی انہاں تو اسیس لو، انہاں تو آشرواد لو، آپ بیاس نو پار کر کے جد پہنچے کھنڈور صاحب، جگمگان دی جوت دے درشن کیتے، پر ستگر سمادھی دے سن، اچھا اٹھ کے تک کے ہمایوں دی طرف نہیں دیکھیا۔ ہمایوں نو حیرانگی ہوئی، کیونکہ پیر فقیر سنمان کردے رہے سن، آدر کردے رہے سن، بادشاہ رہ چکے آسی، تو بادشاہ دا اپنا ہنکار، میان چو تلوار کڑ لی اس نے غصے چاہ کے، سدگر دے نیتر کھلے، کہنے لگے جتھے تلوار چلنی چاہی دی سی تو اتھے میدان میان دچ رکھ کے پج پے ہیں، اور جتھے میان دچ رکھنی چاہی دی ہے اتھے تو باہر کڑ رہے ہیں، بڑا قائر ہیں، بڑا نا سمجھ ہے۔ شرمسار ہویا ہمایوں، قدماں تے چکیا، آکھیا گردیو پتا معافی، بھول ہو گئی، غلطی ہو گئی۔ گرو انگد دیو جی مہاراج نے اس نو اپدیش دیتا، ہمایوں فقیران تے تلوار نہیں چلائی دی، فقیران دی تلوار کولوں اپنا ناس کرائی دے۔ بچن بڑے اگمی، فقیر دی جد تلوار چل دی ہے دوجے دے ہنکار نو کٹ کے رکھ دیندی ہے، تے دوجے نو این نرمانتا دی مورتی بنا دیندی ہے۔ واقعی ہاتھ جڑ گئے سن ہمایوں دے، اور معافی منگن لگ پیا سی، بھل منگن لگ پیا سی، باپا میرے کول بھل ہو گئی، غلطی ہو گئی۔ دھن گرو انگد دیو جی مہاراج نے گرمکھی لپی دے پرسار لئی، گربانی جگت پڑھ سکے، پڑھا سکے، سمجھ سکے، سمجھا سکے، انہاں اکھراں دے پڑھن پڑھان دی طرف بھی کافی رچی دتی۔ آپ نے سوئم بچیاں نو پڑھانا آرمبھ کیتا، تاکہ اے پرمپرا لمبے ویاپک روپ دے جو ہے چل سکے، اور جگت اس بانی نو پڑھ سکے جس دے چ ربی الہام نازل ہویا ہے، جس دچ ربی گیان نازل ہویا ہے۔ آپ نے بڑے وڈے پدر تے لنگر دی پرمپرا چلائی۔ اس دچ آپ دی سپتنی دھرم پتنی جگت ماتا کھیوی جی دا بہت وڈا ہتھ، اور آپ دے لنگر دچ جو کچھ بندا سی ستے برمنڈے دی وار دچ بقاعدہ اس دا جو ہے ذکر ہے، لنگت دولت ونڈیے رس امرت کھیر گھیالی، گھیو دے نال اوت پروت کھیر دن رات لنگر دے چل دیے، پکوان سندر بندے نے، آئے ہوئے یاتروں نو چھکائے جاندے نے، پہلے بھوجن نال انہاں نو ترپت کیتا جاندا ہے، تے جد انہاں دا تن ترپت ہو جاندا ہے تو انہاں دی من دی ترپتی لئی

جس دن آپ دا اوتار ہویا ہے، پرکاش ہویا ہے، امبالا جدا پرانا نا ہے امبا والا، اتھوں دا وسنیک بھیکھن شاہ آج پورب دی طرف نماز پڑھن لگا۔ خلیفے کہن لگے پیر سائیں آج کدرے پنگ زیادہ دے نہیں پی لی، آج چڑھدے دی طرف سجدہ پہ کر دے ہو۔ آکھن لگا آج اللہ دا نور، آج خدائی پرکاش پورب دی طرف پرگٹ ہویا، درشنا لئی چل پیا۔ تے جد جا کے پٹنے وچ درشن کیتے تے درشن کردیاں مستک نہیں جھکایا، بال روپ گرو گوبند سنگھ جی مہاراج دے اگوں دو مٹھیاں کیتیاں۔ مطلب اس دا اے سی کہ اے جو فقیر، اے جو نور آیا ہے، اے ہندو دے گھر چاننا کرے گا کہ مسلم دے گھر چاننا کرے گا۔ دوویں ہتھ اگے کیتے تے دوویں مٹھیاں دتے، گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے ہتھ رکھ دتے تے پیر دا سر جھک گیا۔ پیر نو سمجھ آئی اے مہابلی یودھا ہندو تے مسلم دا سانجا ہے، اس سانجی والتا دے مجسمے دے اے مہاواک نے ہندو ترک کو رافضی امام صافی مانک کی جات سبے ایک ہے پہچان دو۔ گرو گوبند سنگھ جی مہاراج بچپن دے گنگا دے تٹ تے بچیاں نال جد کھیڈن جاندے سن تا ایک ادوتی گھٹنا گھٹی۔ ایک دن آپ نے اپنے ہتھاں وچ جو سونے دے بڑے قیمتی کڑے پائے ہوئے سن کدرے ایک گواچ گیا۔ ماتا جی نے، ماما کرپال چند جی نے بار بار پوچھیا لال جی کڑا کتھے ہے؟ وہ ہیرے تے موتیاں نال جڑت جو کنگن تسی پہنے ہویا سی سونے دا کتھے ہے؟ دوسرا اتار کے تے گنگا دے سٹ کے آکھیا اوتھے اوتھے سٹے، کوئی پکڑ نہیں کنچن نال، کوئی پکڑ نہیں سازو سمان نال۔ بچپن وچ آپ دیاں ویراگی تے تیاگی برتیاں انج اجاگر ہوئیاں۔ دکھت ہو کے راجہ اشوک نے جس گنگا دے پٹنا دے تٹ تے تلوار سٹی سی، اسی تٹ تو گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے تلوار چکی۔ ساڈا اے دیش 2000 سال تک غلامی دی لپیٹ وچ رہا ہے۔ ایتھے افغانی آئے، ایرانی آئے، ڈچ آئے، پرتگیز آئے، منگول آئے، عربین آئے، پھر فرینچ آئے، انگریز آئے، سب نے اس دیش نو غلام بنا کے رکھے۔ کارن کہ منکھ کسی حد تک اتنا بزدل ہو گیا سی، اہنسا پرم دھرم ہے، اس وچار دھارا نے اتنا کائر بنا دیتا کہ صدیاں دی غلامی دی لپیٹ وچ اے دیش جکڑے آ گیا۔ صاحب گرو گوبند سنگھ جی مہاراج کہن لگے اہنسا بھی سور بیر نو ہی شوبھا دیندی ہے، کائر نو نہیں، بزدل نو نہیں۔ اہنسا دھرم دا ایک نکا جیاں انگ ضرور ہے، سمپورن دھرم نہیں ہے، مکمل دھرم نہیں ہے۔ ایس واسطے ساڈے دیش دے پرانے یودھے اوتاری پرش بھی شستر دھاری سن، جیسے شری رام دھنشبان دھارن کردے نے، شری کرشن سدرشن چکر دھارن کردے نے، ارجن دے ہاتھ وچ دھنش بان ہے، پرشرام دے کول برچھا ہے، شیو جی دے پاس ترشول ہے اور گدھا ہے ہنومان کول۔ غرض کے اس طرح دے جتنے اوتاری پرش نے کوئی نہ کوئی شستر اپنے کول رکھ دے نے، اور اس گل دا پرتیک ہے کہ حفاظت باروں بھی کرنی ہے، حفاظت اندروں بھی کرنی ہے۔ اندر دے ویری کوئی ہور نے، باہر دے ویری

یہ دس اندرے میں قابو چ کر لینا ہے. پانچ وشیاں دا تے نام و نشان مٹ گیا ہے. واسنا، کرود، لوب، موہ، اہنکار، انہاں دا نام و نشان ہی مٹ گیا ہے. یہ تے رہے ہی نہیں. ستر دوئے بھرے امرت سر، بکھ کو مار کڑا. شریر وچ آیوروید دی پدھتی دے مطابق 72 موٹیاں ناڑاں نے، 72 جنہاں وچ خون وڈے روپ دے گردش کردا ہے اور اس تو چھوٹیاں چھوٹیاں تنتواں تے نساں نوں ملدا ہے. لیکن مول روپ دے وچ وڈیاں ناڑاں اے 72 نے. بھگت جی کہہ رہے نے اے 72 ناڑاں انہاں وچ خون گردش نہیں کر رہا، امرت گردش کر رہا. میرا خون خون نہیں رہا، امرت ہو گیا. اور جد خون امرت ہو گیا تو بول امرتمئی ہو گئے. امرت بانی گھٹتے اچروں آتم کو سمجھاؤ. جے خون امرت ہو گیا تو درشٹی امرتمئی ہو جاندی ہے، بول امرتمئی ہو جاندے نے. روم روم دے چوں امرتیاں ترنگا نکل دیا نے. اسنو شاعر مشرق ڈاکٹر محمد اقبال نے بڑے عالمانہ ڈھنگ نال انج بیان کیتا ہے. ایک پھول گر چاہے تو گلستان بن جائے، ان بوند گر چاہے تو طوفان بن جائے. ایک پھول گر چاہے تو گلستان بن جائے، ایک بوند گر چاہے تو طوفان بن جائے. ایک خون کے قطرے میں وہ تاثیر ہے، ایک قوم کی تواریخ کا عنوان بن جائے. ایک بوند خون دی، ایک قطرہ خون دا، جے کدرے اس دے صحیح ڈھنگ دا اچھال آ گیا ہے، سمچی قوم دی تواریخ دا، اتہاس دا سرلیک بن جاندا ہے، سرمور بن جاندا ہے. کھیڈ دے خون دی ہے. پربھو چنتن دے نال جو پویتر ترنگا من نو اندولت کر دیا نے اور من دا اہی ویک شریر نو پربھاوت کردا ہے، خون پربھاوت ہوندا ہے، پاون ہو جاندا ہے خون، پویتر ہو جاندا ہے خون. کہاوتاں تے خون دے سمبندھ وچ کئی نے. اس دا تے خون خون نہیں پانی ہو گیا، اس دا تے خون خون نہیں ٹھنڈا ہو گیا، اس دے خون وچ کوئی گرماش نہیں، اس دے خون وچ کوئی لالی نہیں، پانی ہو گیا. ایک کہاوتاں بالکل صحیح ہیں، بالکل. عمر دے ودیاں اگر پریم ودے، دیا ودے تو سمجھنا چاہید ہے جیون لاب دی طرف جا رہے ہیں، نفع ہو رہے ہیں. پر عمر دے ودیاں اگر کرودھ ودا جا رہے ہیں، کرودھ ودا جا رہے ہیں تو جیون گھاٹے جا رہے ہیں، زندگی اجائیں جا رہی ہے. اکثر ایسا دیکھن دے چاہیا ہے عمر دے ودیاں کرودھ ہی ودا ہے. کیوں؟ روز روز نویاں نویاں خواہشاں، نویاں اچھاں، ہر نواں دن کسے نویں اچھا نو پیدا کردا ہے. پرانیاں خواہشاں پوریاں نہیں ہوئیاں، نویاں پیدا ہو رہی ہیں. خواہشاں دا اے جماؤ، اچھاواں دا اے اکٹھ سنسار دے پرتی گلیاں نال بھر دیندا ہے، شکویاں نال بھر دیندا ہے. میری اے خواہش نہیں پوری ہوئی،
شاید اس دا کارن فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے، اور اس طرح ادھوریاں کامناواں ادھوریاں اچھاواں کرودھ نو ودھاندیاں نے، سبھاؤ دے چڑچڑا پن آ جاندا ہے، اٹھدے ہاں بیٹھدے ہاں چلدے ہاں چڑچڑا پن، اور یہی چڑچڑا پن ایک کرودھ سارے پروار دا دشمن بن بیٹھتا ہے، اور سارا پروار اس تو نفرت کرن لگ پیندا ہے، کوئی کول بیٹھ کے راضی نہیں، کوئی گل کل کے راضی نہیں، پر اے ادھوریاں کامناواں کر کے کرودت۔ کاش پربھو دا سمرن ہوندا تے پربھو دا سمرن ایک مہان گن رکھدا ہے، غلط خواہشاں ساریاں ختم کر دیندا ہے اور چنگیاں پوریاں کر دیندا ہے، یا رضا دیچ راضی رہن دی برتی بنا دیندا ہے، ہر وقت منک شکرانے نال بھریا رہندا ہے، دھنواد نال بھریا رہندا ہے۔ اگر گلے تے شکوے ود دے جان تو پھر کرودھ ودا رہندا ہے، ودا رہندا ہے، دھنواد تے پرارتھنا دا بھاو بار بار شکرانہ کرودھ نو شانت کردا ہے، صرف شانتی نہیں کردا ختم کر دیندا ہے۔ اس واسطے ونمر منک ہر وقت دھنواد نال بھرے ہویا ہے، اور ہر ایک دے پرتی دھنواد نال بھرے ہویا ہے، او پرماتما دا دھنواد کردا ہے، پرماتما دی کرت دا دھنواد کردا ہے، اے پربھو سورج بن کے مینوں چاننا دے رہے ہیں، ہوا بن کے تو مینو پران دے رہے ہیں، دھرتی بن کے تو مینو ٹکانا دے رہے ہیں، شانت مئی ہر وقت تے ہر ایک دے پرتی دھنواد نال بھرے ہویا ہے، کرودھی ہر وقت تے ہر ایک دے پرتی گلیاں نال بھرے ہویا ہے، گلیاں نال بھرے ہویا ہے، ہر وقت دھنواد نال بھرے رہنا، پرارتھنا نال بھرے رہنا، شکرانے نال بھرے رہنا، ایسی اوستھا منک نو بھگوان دا روپ بنا دیندی ہے۔ ہر وقت گلیاں نال بھرے رہنا، شکویاں نال بھرے رہنا، کرودھ نال بھرے رہنا منک نو شیطان دا روپ بنا کے رکھ دیندی ہے۔ اس واسطے کرودھی نو شیطان کہندے نے، شانت مئی نو بھگوان کہندے نے۔ آیا تے منک بھگوان ہون لئیے پر کرودھ کر کے شیطان بن جاتا ہے۔ ہر وقت دھنواد کرن لئی بڑی بھاری سیانپ چاہی دی، تھوڑا سوچ، تو چھوٹا سی معصوم بالک سی، پرماتما ماں بن کے تیرا مددگار بنے ہیں، پتا بن کے تیرا سہائک بنے ہیں، ایک گود دے چک کے تینوں کھڈاندی رہی، ایک کندھے دے اوپر چک کے تینوں لڈاندا رہا، دیکھتے سہی اے ماں اے پتا کدھرے بھگوان تے نہیں، مات پتا سوت بندھپ بھائی، نانک ہوا پار برہم سہائی، ستگراں دی بانی اے پربھو اے پار برہم تو ماں بن کے مددگار بنے ہیں، تو پتا بن کے سہائک بنے ہیں، شکر تیرا شکر تیرا۔ آج بڈھا ہو گیا ہے، برد ہو گیا ہے، پتر پانی دا گلاس لے آیا ہے، پوترا تھالی دیچ روٹی لے کے آ گیا ہے، برد بھایا اوپر ساک سین، مکھ اپ آیو بیٹھ کو دین، برد ہو گئے ہیں، ساک سنگ بندی
तेरे मुंह दे ग्राइयां दे रहे, तेरे हाथ दे सब कुछ पकड़ा रहे ने। हे प्रभु इतो ही है, मात पिता सुत बंधप भाई, हुन सुत बनके पुत बनके पोतरा बनके तू मेरा मददगार बने हुआ है। जद मैं छोटा सी तू मां बाप बनके मेरा मददगार बनया, जद मैं बुढ़ा हो गया कमजोर हो गया पुत्र बनके जवान पोतरा बनके तू मेरा मददगार होया है। जरा सोचते सही, इस सोचनी निर्माण बना देगी, इस सोचनी धनवाद नाल भर देगी, इस सोचनी प्रार्थना नाल भर देगी। ऐसी हालत दे मनुख भगवान दा रूप हो जाता है। पर गिले ने शिकवे ने मां ते गिले प्यो ते गिले पुत्र ते गिले पोतरिया ते गिले पड़ोसियां ते गिले शहर वासियां ते गिले सारे संसार ते गिले फिर रब ते गिरे। इतना प्रबल क्रोध शैतान दा रूप हो गया। क्रोधी भूल के भी नहीं सोचदा शायद मेरा ही कसूर है। और शांतमई मनुख कदी अपने संताप लई दूजे नु दोषी ठहरांदा ही नहीं। वो ते साफ कह देंदा है मुझ अवगुण सहनाई दोष, मेरा ही दोष है, मेरा ही कसूर है। ऐसी सोचनी निर्माण बना देंदी है दूजियां दा कसूर है, दूजियां दी ज्यादती है, ऐसा क्रोध नाल भर देंदी है। और क्रोध दी अगन जिथे बल रही है उथे हरी बनस्पति किथे, उथे फुल किथे, उथे फल किथे। असी वेखदे हां बहुत लू चल रही है, धुप पै रही है, भयंकर गर्मी है, फुल मुरझा जांदे ने, नहीं खिड़दे, फुलां दे बूटे पैदा भी नहीं आउंदे। पर बर्फ पै रही है, कक्कर पै रहे है, पानी जम रहे ने, सीत लहर चल रही है, कोमल फुलां दे बूटे नहीं पैदा आउंदे, फुल नहीं खिड़दे। फुल उदों खिड़दे ने ना बहुती ठंड होवे ना बहुती गर्मी होवे। उस मौसम नु कहंदे ने मौसमे बहार, बसंत बहार, मौसमे बहार। फुल खिड़दे ने बहार दे, इतनी गर्मी है खिड़े लई मददगार हो रही है, ऐसी ठंड है खिड़े लई सहायक हो रही है। कक्कर ते बर्फ दी तरह जमया होया मनुख ठंडा कायर होंदा है, बुजदिल होंदा है, उस सच दे पक्ष दे च नहीं खड़ा हो सकदा, सच बोल नहीं सकदा, शहादत दे नहीं सकदा सच दी। पर बहुत गर्म मनुख जालम होंदा है, दुष्ट आंदा है, हर एक नूं पैरां दे थले लिताड़दा है, कुचलदा है। तो जिथे खून दे च बहुत गर्मी है जीवन दे च खेड़ा नहीं आंदा, जिथे बहुत ठंडक है उत्थे भी खेड़ा नहीं आंदा। जैसे कि असीं बाहर देखदे हां जद बाहर जमीन ते लू चल रही है, धुप अग वरसा रही है, फुल नहीं खिड़दे, पर बाहर सीत लहर चल रही है, बर्फ पै रही है, फुल नहीं खिड़दे। महान संत कवि और धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज दे हजूरी कवि भाई साहब भाई नंदलाल इस दृश्य नूं अपने कीमती शब्दों विच बड़े सोहने ढंग नाल बयान करते हैं। असी बहुत गर्म जोनां दे चलंगे हां, शेर है, चीता है, बगयाड़ है, बाज है, इल है, कौवे ने,
اس طرح دی بہت گرم جونیاں دے چو لنگے ہیں، گرم بنسپتی دے چو، گرم سبا دے پنچھی، گرم سبا دے چو پائے، پھر ایسے ہیں چو بھی لنگے ہیں بہت ٹھنڈے، بہت ٹھنڈے، لومڑی ہے، گدڑ ہے، ریشم دے کیڑے نے، اور اس طرح کچھ ہور معصوم پنچھی نے، بہت ٹھنڈے، بہت ٹھنڈے، کوئی بھی چاہے حملہ کر دے، بہت گرم، بہت گرم، ہر ایک تے حملہ کرنا اور ہر وقت حملہ کرنا، اس طرح دیاں جونا دے چوں لنگ چکے ہیں۔ بھائی صاحب کہندے نے ہن تے منکھا جنم دی بہار آئی ہے، اے مانس تن، اے منکھی زندگی، اے تے بہار ہے، تے جد بہار ہے تو پھر منک جویں بہار دے پھل کھڑ دے نے، تم بھی کھڑ جا، تم مرجھا نا، تم کملا نا، تو کھڑ۔ بڑے سندر بولنے ہیں، باہوش باش

لیے ضرب کی سوٹوں کی جس دم تانت گھبرانے لگی. اس تانت دیتے اس آنت دیتے نداف زور دا سوٹا مار دا بس اس نالی روئی پنجی جاندی ہے.